0: na Lovinho.
1: Lencinho, Rivelinho, Pelé.
0: Bolinho, Curinho.
2: Bolinho, Curinho.
0: Samo daj lovu i žibri kolibri. Bolinho, Curinho.
2: Bolinho, Curinho.
0: Puni smo ko Messi i Ronaldinho. Vlasnike klubova Spotinho na Palinho navale da nastupimo u Diasporinho. Dovuku se renomirani dilerinho, a za njima i pun kamion kuravinho. Šampanjac se toči u potokinho, svi od pravo kokainho od kačinho. Mi se tu malo izmotavinho, publika u transu svi uglaši zinho. Parinho, klepinho, pa nazad u domovinho. Parinho, trošinho, na travi kokainho. Original kuravinho, nam društvo pravinho. Adios zbog Bogom, doviđenja, sirotinjo. Ej Parinho, ej Parinho, svetinjo i prokletinjo. Ej Parinho, ej Parinho, svetinjo i prokletinjo. Bolinho, Curinho.

0: Sasvim.
1: Točno je 12 časot i 30 minuti.
2: Bubamara on the air.
3: Najnovo od makedonskata muzička scena na Radio Bubamara.
4: Tamara, drama queen,